seen yéere set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram. Waaye nag ñu bañ a doy loolu itam, ndax ñu fi indi seen doom ñëpp, loolu lu baax la. Waaye loolu taxul ñu indi leen fi, li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine. Bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek, ak lu seen xam-xam gën a yokk rek, ñu xam ne kon ñu ngi dox. Yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatul. Ñaa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay. loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu, day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay semb yuy tax yooyu gën a jëm kanam. Bokk na ci semb ya barab bi ñuy xamlee diine, bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk, waaye amagut barabu boppam. Bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon, di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran. Kon jàng boobu ab semb la bu ñu bëgg mu am, ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañ ko bëggee. Centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee. Ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def. Ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci googa ci ñaw. Lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddikoo, ñu mel ne lee mooy centre de formation bi. Équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la, waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca. Recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba. Ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor. Kon centre de formation boobu ci semb yi la yi nga xam ne bëgg nañ, xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am, liggéey bi dana gën a tegu ci wu yoon. Beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér-gu-yaram. Am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk, di chef de poste de santé bi fi nekk, te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole. Ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na, ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaramu daara ji. Ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii, ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi. Waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci, waaye suñu ko mënee semb nañ semb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins, am salle d'hospitalisation, am salle de consultation. Nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow, bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la. Bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral. Loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii, ba moom itam ci suñu semb la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am, liggéey bi dana gën a tegu ci yoon. Xaw a sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara, lépp day lëndëm këriis. Ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy semb mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg. Lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen. Loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk, ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax, waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen. Loolu ci sunuy semb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon.